Ding da ga dung a tang tung da ga dung a tang tung. Dug dug dum. Ding da ga dum dam dum da ga dum dam dum. Dug dug dum. Lumbung radio. Dig dig.